Għada ija nataħan li għaġ ija di Louisiana Republican Attorney General għiexi għaġ li imtajli bit ilja I bakħadi criminal.